0: O todo que relofe.
1: Filetes de peituga de pavo o corte, 8,95 euros o kilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera, 5,45 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: Máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se ainda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo, ou o queixo Arzoulloa Hipólito Peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cuidamos la tierra, la naturaleza, las manos que sementan y crían con respecto, o bienestar de nuestros animales. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren 100% galegos.
5: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzoulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años siendo o queixo da casa.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Os días temos reunión da oficina técnica da seca da demarcación Galicia Costa. A pesar estas precipitacións destes días, non haberá cambios. Tampouco se agardan cambios na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño Sil. Apuntan dende a Confederación que, a pesar este, dentro da súa demarcación, que os encoros sí que están dous puntos mellor, por exemplo, que o ano pasado. O certo que os caudais aínda están en niveles baixos, aproximadamente dun 6%. Así que seguimos. E o que se agarda, que sigamos, a pesar este estas precipitacións destes últimos días, con case 8 de cada 10 concellos en Galicia en situación de prealerta por seca, unha treintena na demarcación de Galicia Costa directamente en alerta. Na monitorización semanal que se fai dos encoros, aquí en Galicia de media, nesta semana, estamos ao 62,02%. A pesar estas chuvias destes últimos días, isto é unha media inferior a hai unha semana, unha caída de 2,11 puntos. Non está mal, a pesar destas chuvias. É certo que unha media, é certo que en cada comarca, por así dicilo, a cousa é distinta, pero esta é a media. Así que, de momento, non se agardan cambios nas situacións de prealerta, e, como dicíamos, sí que hai unha treintena tamén de municipios, neste caso Galicia Costa, que están directamente en alerta. Bueno, hoxe conmemórase o Día Mundial da Prevención do Suicidio. Un tabú, ata hai uns poucos anos, durante moitos anos un tabú. Unha realidade coa que se convivía en silenzo. Nos últimos anos sí que mudou isto, baixo a perspectiva de que agochar esa realidade non fai que desapareza. Non sirve para prevíla. O Instituto Nacional de Estadística, periódicamente, dende aí ben pouco, 4 ou 5 anos, dentro da estatística que publica sobre as causas de morte en España, inclúe un epígrafe que o de causas externas. En ese epígrafe, entre elas, tamén xa dá os datos, ofrece os datos de suicidio. Estes son os referidos a Galicia. Ano 2025. Resume María Teijeiro.
8: Dos 33.418 falecementos registrados en 2025 en Galicia, 295 foron suicidios ou falecementos por lesións autoinfligidas. Isto sitúa a taxa de suicidios por 100.000 habitantes en 10,85, 3 puntos superior á media de España. En 2025 foi a segunda causa de morte por causas externas, só superada polas caídas accidentais. En canto a idade, enfermedades a maior prevalencia dase na mediana idade, especialmente entre os homes de 45 a 64 anos. Entre os menores de 14 anos deuse un caso, na franxa de 15 a 24, 18. E hai un dato preocupante, a taxa de suicidios de maiores de 90 anos, especialmente os homes. O dato é de 2024, taxa de 63,6 por 100.000 habitantes.
7: Este dato sí que é especialmente revelador. Os nosos maiores, porque en moitas ocasións falamos, é un drama tamén, dos menores de 25 anos. Pero atención a ese dato, dos maiores de 90, os nosos maiores. Bueno, seguimos con máis cousas. Segundo día do curso escolar, día no que secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, vén de manter unha reunión coa Confederación Galega de AMPAs con Rogelio Carballo, presidente da CONFAPA. Este o que esta valoración que fan, deste inicio de curso escolar, escoitamos.
9: Nos nos facemos a pregunta de por que o sistema educativo non se deu conta de que os nosos alumnos en 10 anos de terceiro en 2 cursos no temario, é dicir, de algún xeito se tiña que saltar as alarmas de todo o mundo. Os que participamos en Consello Escolar de Galicia, en Consello Escolar do Estado, en todos os temas de debate que temos relación coa administración e cos sindicatos, xa máis se nos chegou esta cuestión. De feito, as notas din que sí, seguimos tendo unhas notas habituais no sistema educativo, pero, sin embargo, entendo que había unha dificultade manifesta en tratar de que ese alumnado aprender eses contidos que se estaban retrasando 2 anos. Así que algo pasou.
10: Primeiro, ter datos coherentes, serios, de como se produxo durante esa implantación do mundo digital, que é de máis de 10 anos, ver que resultados e como se corrixen esos prexuicios que xeneran evidentes froito do que coñecemos ahora como ese informe PISA e o efecto efectivamente negativo na educación non só española, pero tamén principalmente na galega, porque é a que máis cae, ¿no?, proporcionalmente.
7: Bueno, pues esto es lo que decían dende CONFAPA e dende o PSDG PSOE, este curso escolar marcado por los resultados de este informe PISA. También tivemos a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reunida en Pontevedra, cidade de Pontevedra, con alcaldes, alcaldesas, representantes municipais, dos concellos por los que pasa AP9, que volve a estar ahí nos titulares AP9. Estaremos ás 2:30 en Galicia en La Onda, pues co que deu de sí también esta reunión, e de novo co último da AP9. Como tamén estamos neste caso na Coruña, pleno municipal, pleno que acordou anular os acordos que permitiu a familia Franco obter a Casa Cornide. Luis Llera.
11: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
12: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
11: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
7: En Vigo tamén hai inquedanzas en torno ao futuro, neste caso de Povisa, o trascender en medios especializados que o fondo francés, propietario de Ribera Salud, Povisa, puxera a venda neste mes de setembro a súa rama sanitaria. É dicir, este fondo francés puxo a venda Ribera Salud. Hai incertidume tamén, Din que para lixeirar a súa débeda en 2.500 millóns de euros. Isto é o que apunta a prensa especializada xa onte, dábamos conta desta cuestión. E tamén é un día clave, importante, para que? Para os proxectos de centros de datos. Aquí en Galicia, xa contamos, temos un proxecto industrial importante de ubicación dun centro de datos en Curtis, Concello de Curtis, isto é a provincia da Coruña. O Goberno Central prepara un real decreto que a verdade, en que distintas comunidades autónomas de distintos gobernos xa saben que están a poñer, digamos que, algúns peros a ese real decreto. Temen que eses proxectos estén en perigo. En Galicia temos un. Hoxe remataba o prazo de alegacións, remata o prazo de alegacións. Galicia tamén presentará alegacións e tamén está a trascender, está a publicar diario El País esta mañá.

0: que o goberno diante da reacción das propias comunidades autónomas e tamén de empresas como Microsoft, Amazon, din estarían dispostos a introducir novidades, a introducir modificacións nese Real Decreto. Os centros de datos, cando falamos da IA, as novas tecnoloxías, pois tamén os centros de datos aí están nos titulares. E aquí o contamos en Onda Cero. Carlos Otero estivo no control de son. Agora quedan coas novas en tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
1: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
2: Filetes de peituga de pavo o corte, 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera, 5,45 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Ois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
6: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
10: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
11: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
15: En pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
14: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois a última hora é un amplo dispositivo policial, tres corpos de seguridade actuando tanto en Ourense Cidade como en Allariz. Son os de Aduanas, Garda Civil e Policía Nacional, operativo antidroga que tería deparados a varias detencións e tamén a aprehensión de alo menos 36 kilos de sustancias estupefacientes, segundo puido saber a redacción de Onda Cero. Intentaremos no decurso da xornada ir ampliando esta información que sigue aberta, como digo, este operativo en Allariz, en a cidade de Ourense, parece que no entorno das Camelias. Comezou o curso escolar para 29.313 alumnos e alumnas na provincia, menos estudiantes, máis docentes e apoio, e folga do profesorado do ensino concertado, tamén críticas dende a Confederación Intersindical Galega. Os escolares, adiós a todo, empezaron o primeiro día con ilusión e gañas de reencontrarse. Do municipal, o PP está disposto a apoyar o pago de facturas pendentes no concello se non hai deficiencias, pero non aceptarán ameazas ou asinar cheques en branco, segundo a voceira e candidata Ana Méndez. Por certo, que entre as facturas pendentes, a do concerto de Juan Magán ou as de Sogama. Contar tamén que finalmente o policía local en prácticas acusado de violencia de xénero en Cangas foi apartado cautelarmente do servizo aquí en Ourense. Recollemos ademais que foi arquivada unha querela do ex-edil Telmo Ucha contra o alcalde polo chamado caso Auria TV. A Semade está paralizado o proceso judicial sobre as obras de reforma do centro de saúde en Novo Asantos. E se seguimos polo judicial, contarlles o caso de 8 acusados no banquiño relacionados con puntos de venta de droga perto de 3 centros de ensino en Verín. Tamén que os pleitos por despido na provincia acadan a súa cifra máis alta en 12 anos. Na crónica de sucesos, incidir en que buscan a un home que puido perderse en Montes de Vilar de Vós, da Universidade de Cheganova, de que unha investigación universitaria revela que o auga de Asburgas en combinación con algas pode ser utilizada en cosmética como hidratante. Saiban a Semade que Ourense é a provincia española co coche usado máis barato e que na denominación de orixe ribeira

0: intensificaron os controis na recollida de uva. Por último, reseñar nesta portada que o frenazo na chamada Lei de Netos deixa no aleiro o voto de uns 8.000 ourensáns e tamén que xa está activada a venda de entradas a beneficio de Oudemper, que traballa con enfermos da Ela e que organiza a Unión Deportiva Ourense un encontro contra un combinado de futbolistas ourensáns. Así ya entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día, en Ourense seguiremos con tempo seco, pero con maior presencia de nubes ca onte, nubes medias e altas asociadas á aproximación polo norte dos restos dunha fronte. Máis nubes pola mañá, tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas hoxe sen grandes cambios, as máximas poden acabar os 28 graus na capital e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos pois cal é a restora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos continúan las dificultades por esas obras de mejora que afectan a la A52 en Alvarellos en ambos sentidos de la marcha y también el AG53 en Masí de sentido Barbantes. Dificultades también por obras de mejora, pero en la Nacional 120 a su paso por Ramuín, así que especial precaución en todos estos puntos y vías.
0: Gracias, Marta Míguez.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:37 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
5: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo, é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Amplo dispositivo policial antidroga en Allariz, tamén en Ourense. Foi realizado en Allariz al menos un rexistro, producto de varias semanas de investigación. Segundo confirman veciños, hai presenza de efectivos de aduanas, Garda Civil e Policía Nacional. Ese dispositivo en Allariz tamén tería tido lugar en Ourense, no entorno das Camelias. Hai varios detidos e unha aprehensión de droga estimada de momento en 36 kilogramos, segundo puido saber esta redacción. E pouco máis de 29.000 alumnos e alumnas voltaron onte ás aulas nun comezo de curso escolar con menos cativos e cativas e máis docentes. Algúns deles de concertada protagonizaron unha protesta onte en demanda de melloras. O sentir será ás portas dos centros de ensino era de nervos polo reencontro con bellos e bellas compañeiros e compañeiras de pupitre.
7: Voy a volver a ver a mis amigos, voy a aprender otras cosas nuevas y así. A mí me gusta volver a ver a mis compañeros y voy a ir a cuarto. Y bueno, estoy emocionada de aprender cosas nuevas.
8: Hacer solo infantil, porque extraño a mi amiga Afri. Somos mejores amigas, pues jugamos y nos divertimos mucho. Porque siempre nos queremos sentar al mismo lado.
9: No muchas, pero bueno, sí, estoy más emocionado. Entre ellas el recreo, obviamente, y también me gusta mucho educación física. Sí. Bueno, bien, ya madrugo bastantes veces. No, eso no cabía, nada.
0: Dende a ciga ensino, en cambio, din recoller o malestar do profesorado farto de propaganda por parte da Consellería de Educación e do Departamento Territorial de Ourense, que en vez de solucionar problemas e carencias dos centros, céntranse en trasladar unha imaxe que terxiversada e falada, dando datos parciais e interesados do ensino público, mentres desatenden as súas demandas. A ciga pon como exemplos que aínda non comezaron as obras do Instituto Bencho VI en Pereiro de Aguiar, caeu tamén algún falso teito en algún centro educativo e consideran que non é certo que pese ao descenso do alumnado ao aumento do profesorado entenden que é unha mera suposición. Por elo exixen que se dote os centros de profesorado e recursos para facer do ensino público unha referencia de a igualdade de oportunidades. Por certo, que os alumnos sénior de Ourense tamén volven ao cole. A Tegal, a formación permanente de ocio para persoas adultas, abriu as inscripcións do novo curso con unha programación estable que segue apostando polo que funciona dende hai anos, con clases de memoria, yoga, charlas e francés. A organización agarda aumentar o número de alumnos neste novo curso, tendencia que se ven repetindo nos últimos 5 anos e continuarán desenvolvendo unha intensa axenda que inclui visitas a museos, viaxes e outras actividades culturais. A Tegal Ourense salienta polo bo ambiente e a camaradería, e hai alumnos veteráns que acollen moi ben os novos e fan sentirse a gusto a todos como en familia, explica a coordenadora de Ategal Ourense, Marisa Justo. E no Parlamento de Galicia coñecemos a nova de que o Hospital de Verín recuperará este mes os servizos de cardioloxía, neumoloxía e hospitalización a domicilio, confirmou no en primeira persoa o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
10: Desde setembro comenzará xa a actividade de cardioloxía no Hospital Público de Verín. E tamén lle avanzo que este mesmo mes, tal e como tiñamos comprometido, entrará en funcionamiento o equipo de hospitalización a domicilio do Distrito Sanitario de Verín, incluída a atención paliativa, concretamente o vindeiro 17 de setembro. E tamén, ao longo deste mes, porase en marcha unha consulta de neumoloxía no Hospital de Verín. Todo isto farase cumprindo o compromiso que asumín nesta Cámara en maio, cando dicen que ADO estaría en marcha a volta de verán. E a volta do verán estará.
0: O Grupo Municipal do Partido Popular está satisfeito con que as modificacións de decretos recitadas no último pleno vayan á Comisión de Pleno deste venres, pero recitan que o alcalde os responsabilice de que os proveedores non cobren cando en realidade é unha cuestión de mala xestión por parte do Goberno Municipal. A voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, declarou que non aceptarán ameazas nin cheques en branco.
11: Pagar as facturas é unha cousa, pero o que non imos facer é aprobar sen máis unha forma na que se xeneran estas obrigas que non é a correcta a que ten que ser. Polo tanto, os proveedores para nós, por suposto, que teñen que cobrar, a nosa política é que o que se fai se pague, pero o goberno ten que xestionar correctamente. Non se pode primeiro gastar e despois buscar como pagar e responsabilizar a oposición. O Pleno ten que fiscalizar, nos non imos aprobar expedientes a toda presa con deficiencias ou sen a información necesaria, exacta e clara.
0: A voceira popular tamén dixo que non aceptarán ameazas do alcalde e que xa pasou por alto que informarán as súas redes sociais do piso onde vive.
11: Estou aguantando, pasando que publicara o meu domicilio particular. Eu estou aquí para mellorar Ourense. O que si non llevou pasar a este alcalde é que me amenace, eu que nos amenace a todos, porque xa aguantamos insultos, aguantamos amenazas, aguantamos mentiras, aguantamos absolutamente de todo. E creo que eso tamén, creo que os cidadáns teñen que recoñecer que facer unha labor de oposición cando enfrente se ten a un personaxe, porque eu, como xa dixen nun pleno, perdeu todo o respeto como persona para min, e dixen yo a él personalmente, que facer política é moito máis serio que o que fai este personaxe que temos como alcalde.
0: A voceira municipal e candidata a alcaldía polo Partido Socialista, Natalia González, a súa vez, reprochou en Onda Cero a posición do PP en relación cos expedientes de facturas pendentes porque creen que finalmente permitirán a aprobación dos mesmos. Para González, o PP marea a todos para logo votar a favor, actuando na súa relación con democracia ourensana como o dúo Pimpinela.
12: E porque o Partido Popular xoga a pelota e nos marea a todos en plena campaña electoral dicindo que votan en contra para quedar ben e ao final volverán á posición que tiveron nos últimos

0: últimos 3 anos para absterse e facilitar ese pago a proveedores? Esa é a gran pregunta. O Partido Socialista só é sospeitoso de facer unha cousa na oposición e contra a xestión económica do alcalde, que plantexar alternativas para poñer orden a ese caos económico e que aspiramos a poñer a partir de maio de 2027, deixar de lamentarse, deixar de xogar a manipular a opinión pública con que vamos en contra de Jácome ou logo de repente pois nos abrazamos a él, porque non si que somos a única alternativa que pode liderar algo similar a Jácome. O Partido Popular e Gonzalo Pérez Jácome son algo así como Pimpinela. Cando se acercan as eleccións, parece que discuten, pero a hora da verdade non tardan demasiado en volver a abrazarse.
1: Voltamos coa popular Ana Méndez, quen se pronunciou sobre o proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes que debe retrotraerse ao comezo, suspendendo a adxudicación á empresa Gavilanes, o que supón, dixo, un retraso na mellora dun servizo esencial.
2: Isto non é unha cuestión menor, tampouco é un trámite, un simple trámite administrativo. Aquí os ourensás levan meses sufrindo os problemas do transporte urbano. Agora hai que asumir un novo atraso no contrato que debería dar pois estabilidade ao servicio. Aquí o que non pode facer este alcalde é presentar agora como solución, que é o que fai o feito de ter que volver atrás pois nun procedemento que el mesmo debía ter tramitado correctamente.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular solidarizouse coa muller canguesa que foi presuntamente agredida pola súa parella, que é policía local en prácticas en Ourense, e anunciaron que solicitarán que se sexa apartado provisionalmente do servizo, cosa que ocorría nas últimas horas.
2: A nosa solidariedade total e absoluta coa víctima. E o segundo paso, o segundo punto é que nos, como Partido Popular, tamén, o primeiro de todo, solicitamos que pois que esta persoa sexa apartada do seu posto provisionalmente. Pediremos explicacións e pediremos que nos den máis información do Concello sobre este asunto, que é moi grave, que desgraciadamente é unha das lacras que ten a nosa sociedade.
1: E a Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso do exedil Telmo Ucha contra o alcalde. O tribunal rexeita a pretensión do querelante de ampliar a investigación e posibles delitos de malversación e falsidade documental. A resolución judicial é firme. A Xunta de Goberno local abordará 21 asuntos na súa sesión ordinaria de hoxe, 2 de patrimonio, dando conta dunha reclamación de responsabilidade patrimonial por unha caída na rúa e dun expediente de recuperación de oficio dos danos causados por un vehículo. Tamén en contratación acordarán a prórroga do contrato de servizo de mantemento e soporte técnico da plataforma de licitación electrónica do Concello, e en participación ciada aprobarán as bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións veciñais para o funcionamento e a realización de programas ou actividades a favor do asociacionismo veciñal e da participación ciudadá no Concello. Concello de Ourense, que organiza unha nova edición do programa Nexos de intervención con mulleres en situación de vulnerabilidade e violencia de xénero, que se desenvolverá dende outubro ata mediados de xuño. Esta iniciativa leva anos realizándose na Concellería de Igualdade no Centro de Iniciativas Municipais da Muller, e ten por finalidade achegar un espazo para as mulleres de forma que actúe como nexo de unión entre elas e a contorna social máis próxima. Incidirán naquelas áreas deficitarias a nivel personal, familiar e social para poder axustar mellor a súa situación e prestarlles así un servizo máis particular, eficaz, eficiente e de calidade. Cada mes centrarase en un tema con obradoiros, charlas e sesións prácticas, con 3 sesións mensuais. Os xoves de 10 a 1, entre temáticas máis traballadas, están as relacionadas coa violencia de xénero sobre a experiencia vital da muller e o seu contexto, a comunicación e resolución de conflictos. Para elo, contarán coa colaboración de profesionais externas, especialistas en terapia do reencontro, traballo corporal e técnicas de relaxación, entre outras. O número máximo de participantes por grupo é de 15 mulleres. As persoas interesadas poden obter máis información na Concellería de Igualdade, na Rúa Vasco da Ponte 1 Baixo, no teléfono 988-393-191 ou no enderezo electrónico concelleriamuller@ourense.es. Os autobuses urbáns de Ourense serán gratuitos dende o vindeiro mércores ata o martes 22 de setembro pola celebración da Semana Europea da Mobilidade. O Concello súmase así a esta iniciativa que ten como propósito sensibilizar sobre as consecuencias negativas que ten

0: uso irracional do coche na cidade para a saúde pública e o medio ambiente, dos beneficios do uso de modos de transporte máis sostibles como o transporte público, a bicicleta ou as vías SAP. A edición 2026 da Semana Europea ten como lema mobilidade para todas as persoas e busca garantir que toda a cidadanía, sen importar o seu nivel de ingresos, localización, idade, xénero ou capacidade, poida acceder a un transporte sostible e eficiente. A Policía Nacional detivo unha persoa como autora de 4 delictos de roubo con forza noutras tantas lavanderías da cidade. Os feitos delictivos ocorreron en agosto. Tras a última detención realizada este mes pola Policía Autonómica, o ser sorprendido infraganti nunha céntrica lavandería, o acusado foi posto a disposición judicial decretándose seu ingreso na cadea. O presidente da Deputación, Luís Menor, reafirmou o compromiso da institución co sector primario a través de novas axudas por valor de 350.000 euros para apoiar a viabilidade das explotacións. Menor mantivo en Xunqueira de Espadanedo un encontro coa Asociación do Sector Primario de Galicia para poñer en valor os acordos acadados en xaneiro tras a movilización de gandeiros e agricultores.
1: A retirada de plástico das explotacións que está, que ten, supón, un coste importante, axudas que teñen como finalidade a compra de maquinaria para a propia explotación que sirve a súa vez para a prevención de lumes tan importante en Galicia, pero especialmente nesta provincia, da que temos triste recordo da vaga de incendios do ano pasado, e tamén moi importante que as explotacións teñan futuro, e ese futuro pasa por a remuda das cabanas gandeiras e, por lo tanto, por a subvención da permanencia ou da remuda, neste caso, por parte de animais novos de recría, que axudas a recría, en definitiva, que se plantean nas mesmas.
0: E a Deputación impulsa 14 roteiros do seu destino Terra de Celanova, Serra do Xurés, para favorecer a desestacionalización turística. A iniciativa Rutas que Rexeneran, promovida pola institución provincial a través do INORDE, co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, desenvolverase durante os meses de setembro e outubro. O programa comeza en Lobeira este domingo, 13 de setembro, percorrerá 14 concellos que integran o seu destino. Os programas dos roteiros son os seguintes: en Abola, ruta inclusiva de Berea Bella; en Amerca, ruta da Broa; en Bande, camiño de San Rosendo; en Cartelle, ruta do Santo; en Celanova, ruta dos petroglifos de Freixo; en Entrimo, ruta do Pan; en Gomesende, ruta dos escudeiros do Val; en Lobeira, serra de Leboreiro e a Cabreira; en Lobios, ruta termal; en Muiños, ruta do Torrente do Salgueiro; en Padrenda, ruta dos Muiños do Gorga; en Quintela de Leirado, ruta do Miradoiro; en Ramirás, ruta das Tres Capelas; e en Berea, ruta do Rusidoiro. A Deputación visibiliza en setembro o papel das mulleres no sector da lousa a través da historia de Aquilina Prieto, a iniciativa 8M mes a mes impulsada pola área de igualdade que dirixe Teresa Barge. Pon o foco este mes nas mulleres que traballan nun sector esencial para a economía e o emprego de Valdeorras. Aquilina Prieto traballou durante 8 anos directamente na lousa e outros 20 nunha cantidad, unha trayectoria coa que reivindica independencia económica das mulleres e recoñece a dureza dun traballo que avanzou notablemente coa mecanización. Seguimos coa Deputación, que impulsa unha nova edición de Xerando Redes Máis 45 para favorecer a empregabilidade das mulleres maiores de 45 anos. A institución provincial financia este programa desenvolvido por Executivas de Galicia, que ofrecerá formación, acompañamento e ferramentas para a mellora profesional das participantes. A iniciativa, de carácter gratuito, desenvolverase durante os meses de outubro e novembro e busca poñer en valor a experiencia e o talento senior fronte o edadismo laboral. O período de inscripción xa está aberto. As mulleres interesadas en participar ou en obter máis información sobre o programa poden contactar a través do correo electrónico proxectos@executivasdegalicia.org. O auga termal das fontes de Asburgas, en combinación con compostos de algas, mellora o estado da pel e pode ser utilizada en cosmética como crema hidratante. Así o reflicte un estudio publicado na revista científica Marine Drugs, no que apuntan que son válidos tamén os mananciais de Laias e Outariz. A investigación reuniu a científicos do campus universitario de Ourense, a Escola de Enfermería e a empresas galegas do sector. A crema xa foi probada con éxito en 120 voluntarios. 12:55 minutos, un alto no camiño e continuamos.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.

0: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa de Alfornos 9. Tapería Arco da Bella. Come y cena como siempre.
1: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
3: A 31ª edición do Ourense Film Festival reinventa a súa sección inédito coa estreia nacional dun guión inédito de Federico Fellini e o novo filme de Rami Malek. A histórica sección do festival elimina as súas barreiras xeográficas para converterse nunha mostra do mellor cine recente con pases en Galicia, en Galicine, no Centro Comercial Pontevella, Nápoli, New York, dirixida polo gañador do Oscar Gabriele Salvatore, a partir dun texto orixinal achado sete décadas despois. The Man I Love, de Rami Malek, tras o seu paso por Cannes en San Sebastián, son os dous primeiros títulos desvelados. E 18 curtametraxes de 11 nacionalidades diferentes competirán no OUF. Na sección figuran tres obras galegas. Os traballos proceden de filmografías tan diferentes como a cubana, a salvadoreña, a chinesa ou a portuguesa. Un centenar de actividades semanais en toda Galicia na apertura do curso dos espacios máis 60 de a Fundación. Todas as iniciativas se construen dende a necesidade e a visión das persoas maiores participantes e están orientadas ao benestar emocional, físico e as relacións interpersonais, ademais do acompañamento digital e voluntariado. O Concello do Carballiño oferta clases de ritmos latinos, baile moderno, zen, core, zumba e formación teatral. As escolas municipais de danza e teatro prepáranse para un novo curso que arranca en outubro. E a exposición Paisaxes Posibles, a fugacidade do instante, de Alba Fernández, podemos visitala ata o 31 de outubro no Centro Expositivo de Roberto Verino. Anticipamos, polo demais, a presentación do libro de Francisco Castro, Una honda historia de los Beatles, precisamente, xa que haberá un concerto acústico en Tanco mañá a partir das 7:30 da tarde con música dos Beatles. Continuamos en Onda Cero.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois a nova arestora, segundo puido saber, Onda Cero, é o despliegue dun amplo dispositivo policial antidroga tanto en Allariz como na cidade. En Allariz foi realizado un rexistro producto de varias semanas de investigación. Confirman os veciños esa presencia policial, non só de Policía Nacional, senón tamén de axentes de aduanas e da Garda Civil. Hai varios detidos, cantidade aínda por determinar, e unha aprehensión de droga estimada de momento en 36 kilogramos. O operativo segue aberto. Ademais, nesta xornada, o autobús, o servizo de bus estivo de actualidade. A secretaria xeral dos socialistas, Natalia González, a diputada no Parlamento, Carmen Rodríguez, e o secretario provincial do partido, Álvaro Vila, comparecían para abordar o seu punto de vista sobre o transporte metropolitano inexistente. Debemos ser a única cidade galega que non o ten. E varias autoridades coincidían hoxe no recinto feiral do Toural en Castro Caldelas, onde se desenvolveu a 29ª edición da feira concurso de Gando de Castro Caldelas. O presidente provincial da Deputación, Luis Menor, realizou unha visita institucional ao Concello de Padrenda este mediodía. Tamén este mediodía, o director de Área de Cultura e Deportes da Deputación, Marcos Vázquez, participou na presentación da Supercopa de España Junior de Judo no Centro Cultural Marcos Valcárcel. En aproximadamente 25 minutos, a vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Novo, asistirá ao Foro La Región, titulado Hacienda y el Estado Actual, na Carballeira de Santa Cruz, organizado, como decimos, polo xornal La Región. A 7 da tarde, o presidente da Deputación e outras autoridades participarán no acto de presentación oficial da 31ª edición do Ourense Film Festival no Pazo de Vilamarín. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, deu conta este mediodía de diversas actuacións en materia de vivenda pública no Concello de San Cibrao das Viñas, e en poucos minutos Allegue manterá unha reunión co alcalde de Cartelle, Jaime Sousa, na Delegación Territorial da Xunta. Esta mañá, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, asistiu á xornada de networking e formación encadrada no programa Impulsa Comercio Galicia, desenvolvido pola Federación Galega de Comercio en colaboración coa Xunta no Salón dos Presidentes da Confederación de Empresarios de Ourense. Tamén esta mañá o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, e a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García, reuníronse co Comité Avaliador para a reacreditación da especialización do Campus do Auga no edificio de ferro do Campus de Ourense nas Lagoas. A directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, visitou as instalacións do Centro Ocupacional da Asociación Aspanas hai poucos minutos, e tamén foi desenvolvida a xornada de asesoramento e cribado das infeccións de transmisión sexual no Campus de Ourense. Esta mañá foi presentada a actividade xogando o atletismo do Clube San Isec Ourense no Carballiño, e tamén actividades na 14ª edición de Tempo de Troula da Asociación Xuvenil Amencer, actividade que se celebra de luns a venres en horario de tarde de 3 a 5 e media. Son algunhas das citas, das referencias informativas a Arestora. Unha 9 minutos, un alto no camiño, seguimos desenvolvendo contidos.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Bricocentro. Volver a la rutina no siempre es fácil. Por eso, en Bricocentro queremos ayudarte a retomar el día a día con energías renovadas. Hasta el 20 de septiembre, visítanos en tienda física y disfruta de un 10% de descuento en toda la colección de mesas de estudio, armarios y mobiliario de dormitorio. Tu hogar y tú os lo merecéis. Recuerda, 10% de descuento hasta el 20 de septiembre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio.
4: Bricocentro, bricolaje y decoración.
5: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio.

0: Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
1: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
2: Más de uno Ourense. Onda Cero.
3: Antes de continuar, engadir a esa información sobre ese amplio dispositivo policial antidroga en Allariz y en Ourense, que hubo actuación también da policía en Seixalbo. Está o asunto quente e aberto, pero temos máis cousas que contarles. Continuamos en Más de un Ourense aquí en Onda Cero, saudando agora a Óscar Penín como organizador do Festival Pedra 2026. Óscar, bons días.
4: Hola, buenos días, Paco.
3: Antes de nada, lémbranos, cale a razón de ser deste festival.
4: Bueno, a razón principal é levar e amosar a cultura do rural e amosala pois misturando artes e saberes, ¿no? Sempre dicimos que o festival para o saber científico, herdado e o artístico.
3: A que tipo de público potencial vai dirixido o Pedra?
4: Bueno, en principio nos estamos diseñamos para que veñan todo tipo de públicos, tanto a población das aldeas donde o facemos, porque sempre son de menos de 300 habitantes, como nenos que veñan da cidade ou personas de 0 a 100, como xogos, non? Uh-huh.
3: Con que criterios son seleccionados os contidos?
4: Bueno, hai unha parte que ven un pouco da nosa tradición e da nosa profesión. A maioría dos organizadores somos arqueólogos, non? Entón, pois, patrimonio descoñecido, patrimonio incluso esquecido. E despois, os apartados artísticos, básicamente non hai unha liña, non é rock, hip hop, teatro, é cousas que nos parezan excepcionais e que queremos amosar tamén, e que, bueno, nun espacio sempre maravilloso como son todos os do rural.
3: O Pedra comezaba o 28 e 29 de agosto en Loiro, en Barbadás. Con que contidos e con que resposta de asistentes?
4: Bueno, non sempre decimos, claro, que multiplicamos varias veces as poboacións locais.
3: Claro.
4: En este caso, claro, en Loiro pues contamos con 600 persoas entre os dous días, que significa multiplicar por tres a poboación local. Contidos, pues desde un obradoiro sobre como se vivía e facían ferramentas na Idade do Bronce, pasando por un obradoiro de ceremín práctico con un concerto final, ata grupos ourensanos tan emblemático como os Phantom Thruster ou Lubicans.
3: Veso que hubo un obradoiro sobre como recuperar terras raras.
4: Sí, sí, sí. Pues hai un equipo moi potente que traballa en torno ao reciclaxe de tecnoloxía, que son máis que 3D, e ensinou un pouco pues, como se poden extraer dos refugallos tecnolóxicos, pues, desde ouro hasta as propias terras raras, non? Ou explicar un pouco a súa experiencia, fan cousas maravillosas, como prótesis impresas en 3D para África. Bueno, falo tamén un poquinho da súa experiencia. Foi moi, moi, moi interesante.
3: 600 persoas nesta primeira cita da fin de semana pasada en Loiro. Que crees que atrae a xente para participar deste Festival Pedra?
4: Bueno, é un entorno moi amable. Falamos de participar na naturaleza con tranquilidade, intentamos evitar as estridencias, e pois levamos 6 anos traballando xa con esta liña, e despois nós, o equipo que estamos detrás, xa vimos desde moito antes traballando en eventos, bueno, pois, por exemplo, a Vela Áurea ou Aldearmos, non? Que, bueno, temos xa o noso público, pois.

0: Pedra ha vuelto este fin de semana a Casa Allende Viduedo en CEA. ¿Con qué programa?
1: Temos un programa no que musicalmente temos a Xego, que é un grupo lucense de música tradicional. Vamos a ter tamén unha

0: que nos leva axudado moitísimo, que estuvo presente en todas as nosas actividades e que, bueno, que ahora queremos pues celebrar o seu traballo de vida.
1: Bueno, e o domingo na Carballeira de Puga en Toén comezades a mañá con unha ruta guiada polos portos da Ribeira do Miño. Aínda queda quen o lembre?
0: Pois están facendo, como nos sabedes que colaboramos sempre con asociacións locais, non? Entón están facendo a Asociación de Amigos do Patrimonio de Toén un traballo impresionante de recuperación de toda esa historia dos portos dos cruces e non só eso, tamén das barcas como medio de transporte, o que Anxo Moure, o Contacontos chama as nosas góndolas, non? E sí, hai incluso xente que aínda lembra o cruce que había en Puga.
1: Falamos de portos en plural.
0: Falamos en portos porque no Miño había moitos portos. En Ourense, non? Hai dous, por exemplo, o Porto Bello, que é o máis bello, como o seu propio nome, e o Bao, que está ali un poquinho máis adiante, ao lado da Ponte Romana.
1: Qué importante conservar a memoria histórica, que creo que é algo que forma parte fundamental das edicións de Pedra.
0: Sí, non somos historiadores, apasionanos a historia e temos máis que comprobados que a xente tamén lle interesa a súa historia. Entón, queremos crear un espacio tamén para disfrutar, gozar, pasalo ben, pero tamén aprender.
1: Pechades o Pedra o 25 de setembro en Trasalba, en Amoeiro, na Fundación Otero Pedrallo, con xogos populares e contacontos. Quenes poden asistir? Sí.
0: Bueno, todas as actividades nosas son abertas, gratuitas, e promovemos que asista ao maior número de xente posible. Neste caso específico, deseñamos para colexios, ¿no? Xa temos un primeiro colexio, que é o de Amoeiro, ¿no? que vai vir a coñecer o legado de Ramón Otero Pedrallo no ano oteriano, e seguimos xestionando a través da propia fundación, pues, que veña máis xente. Pero bueno, estamos xa moi cerquiña de encher, vai moi ben esa inscripción.
1: Bueno, pois parabéns por repetir esta iniciativa como en anos precedentes e que pervivan moitas como esta, Óscar Penín. Grazas e que todo saia conforme o previsto.
0: Bueno, moitas gracias a ti por darnos espazo.
1: E con música do grupo Columna Vegana, que o domingo ofrecerá un concerto a 1:30 da tarde na Carballeira de Puga, en Toén. Continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero. Esto es Himno do Amor.
2: Un milagre. Es una construcción.

0: Continuamos en Más de un Ourense, en Onda Cero, saludando ahora a edile parlamentaria polo Partido Popular, Noelia Pérez. Noelia, buenos días.
1: Hola, buenos días, Paco.
0: O alcalde vende exixir a Xunta de Galicia que remate a urbanización do entorno do campo de fútbol de Ocouto, so pena de precintar o estadio. ¿Tan mal están agora as relacións de democracia ourensano co Partido Popular e a Xunta de Galicia?
1: Bueno, eu non creo que sea un tema de relacións, non. Ao alcalde encantalle a bronca, encantalle a amenaza, e aí é onde se sinte como peixe, non, na auga, non. Eu creo que a Xunta de Galicia, concretamente, o que máis lle gusta, onde se sinte ben, é en resolver, non. Son dúas formas totalmente distintas de actuar, que non son novas, o sea, isto xa leva sendo tempo así. No estadio do Couto, o goberno galego investiu casi 3 millóns de euros e xa confirmou que vai a completar a urbanización que quedou pendente, a que se había comprometido. E pouco máis que decir, eu creo que o alcalde intentou buscar barro, supoño que para desviar a atención de outro tema que ande por aí, e, pois, neste caso non o vai a conseguir. Eu creo que Ourense precisa un alcalde que cando outra administración ven a investir na cidade e a traer proxectos para a cidade, colabore, non? Eu creo que o sobreinsanso que queremos é un alcalde que pelexe por traer inversións para Ourense, e non o alcalde que temos que pelexa con quen trae esas inversións para Ourense.
0: Citaba vostede que ao alcalde lle gustan as ameazas. Participaba vostede no último pleno, o alcalde ten por costume ameazar, e así o facía, dirixíndose a todos os edís da oposición, porque non lle respaldaron esa modificación de decreto. Como se sinte un como concelleira, como concelleiro na corporación, cando o ameazan con levalo ao xulgado?
1: Pois, mira, eu creo que cando aparecen as amenazas e cando aparecen as descalificacións é porque faltan os argumentos, non? Está claro que o volumen que hai hoxe de facturas impagadas no Concello de Ourense é fruto da mala xestión, neste caso, do alcalde, non? Que é o máximo representante do Concello. E, bueno, para tapar eso, pois ten que intentar ridiculizar, interrumpir, que foi tamén o que fixo outro día, e descalificar a todos, a todas as persoas que simplemente non opinan como él, e lles gustaría que as cousas se fixeran de outra forma. Outro día vimos incluso que aludía a temas persoais, que despois anda por riba os manipula. E, aparte, xa que me preguntas a mí, non, a mí me parece especialmente preocupante a forma en que se dirixe en moitas ocasións as concelleiras, non? Uh-huh. As mulleres que somos concelleiras nesta corporación. Con especial...
0: desprecio.
1: Intima, con especial desprecio. E como hace as mulleres, sabes, non estiveramos á altura do alcalde de Ourense. Pero, bueno, eu creo que as formas ao final o retratan a él. E eu creo que Ourense necesita recuperar a educación, recuperar o respeto e a normalidade institucional, porque eu creo que se pode discrepar, que se pode ser durísimo políticamente, non? E que se pode debatir con moita contundencia sin intentar humillar a nadie nin faltarlle o respeto a ninguén. Eu penso que o respeto ten que ser fundamental.
0: O alcalde sempre se queixa da escasa inversión da Xunta de Galicia en Ourense. Claro que hai investimentos que non sempre se ven. Poderíamos poñer o exemplo de melloras nos centros de ensino.
1: Home, pois estamos comenzando, pois me parece un exemplo bo, non? Nesta semana que estamos dando inicio

0: que a un novo curso escolar con total normalidade, eu creo que en toda Galicia, que o realmente importante, é con máis profesorado que nunca, na provincia de Ourense, na cidade de Ourense, con máis atención aos alumnos que nunca, e tamén con melloras nos centros educativos, non? Eu creo que en Ourense iso se ve, que acabamos de ver rematadas, houve do entorno dunhas 60 actuacións por toda a provincia, na que se investiron máis de 10 millóns de euros, e na cidade pois temos investimentos importantes e claros, como foi a ampliación do Xesús Ferro Couselo ou a ampliación do Eduardo, a reforma integral do Instituto Eduardo Blanco Amor ou nas Lagoas, ou unha rehabilitación xa prevista para o Luis, como é, Luis da Cuña, uh-huh, o Cólera Carballeira. Non, eu creo que eso, que empezamos o curso con máis recursos humanos que nunca, con máis atención ao alumnado e con máis investimentos para ter mellores centros públicos na ensinanza en Ourense. Eu creo que así como se defenden os servizos públicos, non, nin con unha pancarta, nin con consignas, o sea, con feitos.
1: No último pleno, o edil de infraestructuras, Fran Lorenzo, declarou que as obras da Avenida de Portugal estarán rematadas a finais de outubro. Esa é a previsión. Comparten esa previsión?
0: Non sabería que decirte se esa previsión vai a ser certa ou non, o veremos en breve. Eu creo que a Avenida de Portugal é outro exemplo, pois, desa forma totalmente chapucera que ten de xestionar o Concello de Ourense, que a cidade non pode seguir soportando. Nos outro día levamos unha moción para falar da Avenida de Portugal, porque por suposto que poden surgir problemas ao redor de unha obra, pero os cidadáns hai que decidir esa verdade. E non só o que lle exiximos aos concelleiros, que lles parece fatal, é o que a nós nos piden os veciños, non? Por exemplo, saber que é o que falta para rematar a obra, esa transparencia que non houbo na Avenida de Portugal por parte do Concello de Ourense, e sobre todo, cando se vai a finalizar esa obra, non? Un calendario real que abandone xa a improvisación, o sea, que aí fai falta ter un pouco de empatía con os veciños que levan máis dun ano vivindo nunha zona que parece que caeu un meteorito encima desa rúa. E non podemos seguir avanzando nesta cidade pois a base de improvisación. Eu esperaremos a ver, pero teño dúbidas de que se remate a obra para o mes de outubro, vendo todo o que está aínda pendente de facer.
1: E presentaron vostedes unha moción ao último pleno sobre o Servicio Municipal de Transportes. Que está pasando?
0: Pois mira, non só que levamos ao pleno, o que está pasando é que a día de hoxe, un ano despois de todos esos cambios que se fixeron, hai demasiados veciños aos que eses cambios, pois, en vez de facilitarlle esa vida, ya complicou. O outro día lle puña tres exemplos ao alcalde que lle pareceron fatal, pero é certo que nesta cidade hai persoas que antes collían o autobús para ir á súa farmacia de sempre, para ir ao seu banco de sempre, á súa peluquería de sempre, e que agora, en vez de pasar por esas zonas, pois van de excursión por toda a cidade, teñen que facer unha gincana pois para poder chegar incluso ao seu centro de saúde. Lle poñía o exemplo do Viso, pero lle podo falar de Cudeiro ou de centros de sitios máis. Temos unha zona do rural perxudicada, temos paradas que se cambiaron de sitio, podemos falar da parada do Cumiar, que é moi utilizada incluso por traballadores que van ao polígono, e que se cambiou de sitio pois por unha decisión persoal. Houve un accidente xa outro día, e seguimos tendo tamén pantallas que non funcionan. Hoxe saber cando vai a pasar o autobús é un acto de fé, un ano despois, non? Eu explicaba outro día, e o que me parece realmente grave, que todos estes cambios, todas estas dificultades que estamos facendo vivir aos veciños de Ourense non están respaldadas por ningún informe técnico. O trazado de líneas que temos hoxe foi unha ocurrencia do alcalde, e nos creemos que un servicio público non pode depender dos caprichos dunha persona. Ten que dar resposta ás necesidades da xente, como che decía, para ir a traballar, para ir ao médico. E lle pedimos que revisase as líneas, non? Que pusese os datos enriba da mesa e que escoitase aos vecinos e que corrixise o que non funciona. Eu tampouco vou a decir que está todo mal, porque non é certo. Non, habrá sitios pois no que as líneas haberán mellorado. E o sorprendente foi que o alcalde non votou a favor desa proposta de revisar as líneas e de escoitar aos vecinos. Non. Eu creo que se está tan convencido de que o seu modelo funciona e non tivese nada que esconder, houvese votado a favor

0: e non o fixo. Entonces será que a realidade que non quere escoitar é que non está a funcionar o transporte urbano como debería. E iso xa sin entrar na anulación do contrato do servicio de autobuses que o que vai a facer é que un sigan retrasándose
1: os prazos.
0: A posta en marcha, os prazos, a posta en marcha, non, do servizo, que sigamos cun mal servizo e que os cidadáns estemos pagando cos nosos impostos as a falta de xestión, non e os errores do señor alcalde. Eu creo que hai outra forma de facer as cousas, que os ourensanos necesitan menos ruído e máis xestión, e sobre todo necesitan que o alcalde e os concelleiros volvan a escoitar aos cidadáns.
1: Claro, porque a futura concesión do servizo, unha vez que hai que retrotraer o procedemento porque estaba mal feito, pode levarnos incluso a próxima corporación municipal.
0: Totalmente de acordo contigo. Non sabemos o que vai a pasar, pero bueno, podemos imaginárnoslo desde o momento en que fai máis de un mes que se anulou esa adxudicación e o Concello tardou máis de un mes en executar esa resolución. Me refiro, se levamos máis de un mes de retraso de volver a ese punto para poder ter a licitación canto antes. Son cosas que non son entendibles, non? E os errores, como te decía fai un momento, os errores de Jácome os están pagando os cidadáns de Ourense, cos seus impostos e tamén co mal servicio que se está prestando nestes momentos.
1: Tamén denunciaron vostedes estes días inseguridade en determinados puntos da cidade. En primeiro lugar, onde detectan que o problema da inseguridade é maior?
0: No, no denunciamos estes días, llevamos todo o mandato co problema da inseguridade, encontrándonos con que se nos acusa de xerar alarma. E non é o único que estamos facendo, é poñendo encima un problema que sí de verdade está preocupando moito aos veciños. Mira, eu vivo no 21, no barrio da Ponte, eu vexo o que ven os meus veciños. Como non os vou a escoitar, non? Hemos, hai roubos, problemas con edificios abandonados, que coñece toda a cidade, o último no barrio das Camelias, edificios ocupados, incendios, e aquí, neste tema, hai dúas administracións con responsabilidades moi claras. Dun lado, o Concello de Ourense, que ten policía local e ten competencias urbanísticas, nos lle pedimos que tapiase edificios que estaban sendo ocupados e non se actuou hasta que houve unha desgracia na Avenida das Caldas, apareceu unha persoa fallecida dentro dun edificio municipal. Porque o edificio era do Concello. E outra administración que ten competencias é a súa delegación do goberno, que depende do goberno de Pedro Sánchez, e que ten materias, que ten competencias, perdón, en materia de seguridade. Nós o que lle pedimos é que se senten, que se coordinen entre as súas administracións e que actúen, porque eso sería o que faríamos nós se tuvésemos a responsabilidade de gobernar. O que non é aceptable é que os veciños estén pagando a falta de coordinación e a inacción que está a ver nesta materia entre uns e outros. En a Ponte, está repartido por toda a cidade, pero na Ponte, no 21, nestos momentos, é preocupante. Eu creo que a cidade ten que recuperar algo tan elemental como é que os veciños volvan a sentirse seguros e tranquilos na súa calle e no seu barrio.
1: E sorprendeulle esa postura socialista no pleno do pasado venres en relación coa modificación de decreto para o pago a proveedores?
0: O Partido Socialista non ten unha liña clara de actuación. Eu o que sí te podo decir é que o Partido Popular sempre apoiou o pago a proveedores, foi o único partido que sempre estivo durante este mandato do lado dos proveedores, pero tamén temos que facer o que corresponde pois a calquera grupo responsable, non, que estudiar toda a documentación, ver o que nos aporta o Concello. E outro día o que pedimos foi simplemente que se rectificasen cousas que viñan ao pleno mal e que despois non íbamos a ter ningún problema en apoiar ese pago a proveedores como fixemos o ano pasado, como fixemos o anterior, porque por desgraza cada ano hai máis facturas impagadas por servicios que se prestan ao Concello de Ourense, por empresas que fixeron o seu traballo e que non están a cobrar cando en tempo forma e cando é debido.
1: Cando menos conseguiron vostedes que este asunto se xa finalmente tratado na comisión de pleno deste venres.
0: E que así é como se teñen que facer as cousas. Os asuntos que se levan ao pleno mensual antes van á comisión de pleno, non? E aí onde pides explicacións, onde che dan todas as respostas que precisas para despois poder decidir cal vai a ser o voto. vaya a volver ir ao pleno, se o advertiu o alcalde. Reitero, nos vamos a facer, agora vai a comisión de pleno, e nos vamos a facer o que faría calquera grupo responsable, non estudar esa documentación, escoitar e facer preguntas na comisión de pleno, e despois decidiremos o noso voto.
1: Con independencia de eso, o que revelan as constantes modificacións de decreto que presenta o goberno municipal é unha xestión como pouco deficiente.
0: Unha xestión caótica, non? Levamos moitísimas modificacións de crédito ao longo deste mandato como consecuencia da incapacidade do alcalde de aprobar uns orzamentos municipais. Eu creo que hai cousas que terían que estar recollidas nuns orzamentos, pero ben é certo que os orzamentos que ele estaba preparando non reflexaban as necesidades da cidade, non? Il prefiere xogar a traer modificacións puntuais, bueno, porque con eso tamén pode llevarle para ese modus operandi que ten il de fabricar relato e de despois poñer no disparadeiro ao resto dos grupos: si me apoyas eres bueno, si non me apoyas eres malo. En todo caso, é unha obriga legal ter uns orzamentos aprobados. Este ano non nos vamos a ter. Os do ano pasado se aprobaron tarde, mal e arrastras. O ano anterior non tuvemos tampouco. Eu creo que, desde logo, a xestión económica do Concello de Ourense deixa bastante moito que desear. E, ao final, eso tamén é un problema para os cidadáns, porque nos pasamos a vida pagando intereses. Hai que recordar os intereses que lle pagamos á empresa de autobuses urbanos por non ter os pagos ao día. Estamos falando de millóns de euros, e eses millóns de euros todos que estamos a pagar en intereses saen do peto de todos os ourensáns. A día de hoxe, que nadie me interprete mal, pero non hai banco que pague máis interés que o Concello de Ourense, e eses intereses saen do peto de todos os ourensáns.
1: Por último, que medida a posición socialista de defensa dos funcionarios no caso dos informes a posteriori do derrube da Casa de Baños?
0: Pois é algo inentendible, non? Que un grupo político respalde unha mala tramitación administrativa. Eu creo que os informes, ante calquera actuación, non, teñen que ser previos, en base a eses informes tomar unha decisión. Pero ante unha actuación deste a importancia, non, a Casa de Baños está, é unha casa que está protegida, está dentro de un BIC. Eu creo que temerario ese respaldo por parte do Grupo Socialista e temeraria actuación que se está a levar a cabo nesa Casa de Baños. A min, eu creo que no futuro as novas xeracións algún día nos van a preguntar por que chegamos a esta situación, non? A non defender o patrimonio que de todos e a deixar avanzar iso. Eu creo que alguén vai a ter que dar moitas explicacións referente a ese tema.
1: Noelia Pérez, edil parlamentaria do Partido Popular, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Un placer estar con todos vos, moitas grazas.
1: Continuamos máis de uno en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana. Para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
4: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
5: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
6: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
7: Y seguimos creciendo.
8: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
5: Periou.
6: No borres tu mejor sonrisa.
5: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
9: Teléfono 988-25-2078.
6: En internet,
5: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
7: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.

0: colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: Anovado día e un amplo dispositivo policial contra droga.
3: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: Amplo dispositivo policial antidroga en Allariz, en Seixalbo, en As Camelias, la capital. Fueron realizados registros, producto de varias semanas de investigación, según confirman vecinos, en al menos un par de domicilios. Hay varias personas detidas. Participan nos operativos axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e tamén de aduanas, e podemos decir que no caso de Seixalbo foi registrado o número 6 da Rúa Mayor, onde vivía ou residía unha parella xove que sería formaría parte das persoas detidas. Segundo puido saber esta redacción, hai en torno a 36 kilogramos de droga aprendidas, unha información que intentaremos ampliar ao longo da xornada. Unha 43.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approof encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: E pouco máis de 29.000 alumnos e alumnas voltaron onte ás aulas nun comezo de curso escolar con menos escolares e máis docentes. Algúns deles da concertada protagonizaron unha protesta onte en demanda de melloras. O sentir será las portas dos centros de ensino. Era de nervos polo reencontro con bellos e bellas compañeros e compañeiras de pupitre.
4: Voy a volver a ver a mis amigos, voy a aprender outras cosas nuevas e así. A mí me gusta volver a ver a mis compañeros y voy a ir a cuarto y bueno, estoy emocionada de aprender cosas nuevas.
5: Hacer sexto infantil, porque extraño a mi amiga Afri. Somos mejores amigas, pues jugamos y nos divertimos mucho, porque siempre nos queremos sentar al mismo lado.
6: No muchas, pero bueno, sí, estoy más emocionado. Entre ellas el recreo, obviamente. Y también me gusta mucho educación física. Sí. Bueno, bien, ya madrugo bastantes veces. No, eso no cabía, nada.
2: Dende a CIGA Ensino, en cambio, din, recoller o malestar do profesorado, farto de propaganda por parte da Consellería de Educación e do Departamento Territorial de Ourense, que en vez de solucionar problemas, din, carencias nos centros, céntranse en trasladar unha imaxe que é terxiversada e falaz, dando datos parciais e interesados do ensino público mentres desatenden as súas demandas. Poñen como exemplos que aínda non comezaron as obras do Instituto Benchosei en Pereiro de Aguiar e que caeu tamén algún falso teito, considerando que non é certo que pese ao descenso do alumnado aumentara o profesorado, o que consideran unha mera suposición. Por elo exixen que se dote os centros de profesores e recursos para facer do ensino público unha referencia na igualdade de oportunidades. No Parlamento de Galicia coñecemos a nova de que o Hospital de Verín recuperará este mes os servizos de cardioloxía, neumoloxía e a hospitalización a domicilio, confirmou no en primeira persoa o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
7: Desde setembro comenzará xa a actividade de cardioloxía no Hospital Público de Verín. E tamén lle avanzo que este mesmo mes, tal e como tiñamos comprometido, entrará en funcionamiento o equipo de hospitalización a domicilio do Distrito Sanitario de Verín, incluída a atención paliativa, concretamente o vindeiro 17 de setembro. E tamén, ao longo deste mes, porás en marcha unha consulta de neumoloxía no Hospital de Verín. Todo isto farase cumprindo o compromiso que asumín nesta Cámara en maio, cando dicen que ADO estaría en marcha a volta de verán. E a volta do verán estará.
2: E o Grupo Municipal do Partido Popular está satisfeito con que as modificacións de decreto recitadas no último pleno vayan á Comisión de Pleno de Mañabenres, pero receitan que o alcalde os responsabilice de que os proveedores non cobren, cando en realidade é unha cuestión de mala xestión por parte do Goberno Municipal. A voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, declarou que non aceptarán ameazas nin cheques en branco.
8: Pagar as facturas é unha cousa, pero o que non imos facer é aprobar sen máis unha

0: forma na que se xeneran estas obrigas que non é a correcta a que ten que ser. Polo tanto, os proveedores para nós, por suposto que teñen que cobrar, a nosa política é que o que se fai se pague, pero o goberno ten que xestionar correctamente. Non se pode primeiro gastar e despois buscar como pagar e responsabilizar a oposición. O pleno ten que fiscalizar, nós non imos aprobar expedientes a toda presa con deficiencias ou sen a información necesaria, exacta e clara.
1: A voceira popular tamén dixo que non aceptarán ameazas do alcalde e que xa pasou por alto que informaran as súas redes sociais do piso onde ela vive.
0: Estou aguantando, pasando que publicara o meu domicilio particular. Eu estou aquí para mellorar Ourense. O que si non llevou pasar a este alcalde é que me amenace, eu que nos amenace a todos, porque xa aguantamos insultos, aguantamos amenazas, aguantamos mentiras, aguantamos absolutamente de todo. E creo que eso tamén, creo que os cidadáns teñen que recoñecer que facer unha labor de oposición cando enfrente se ten a un personaxe, porque eu, como xa dixen nun pleno, perdeu todo o respeto como persona para min, e dixen yo a él personalmente, que facer política é moito máis serio que o que fai este personaxe que...
1: E a vocera municipal e candidata a alcaldía polo Partido Socialista, Natalia González, reprochou en Onda Cero a posición do PP en relación cos expedientes de facturas pendentes porque creen que finalmente permitirán a aprobación dos mesmos. Para González, o PP marea a todos para logo votar a favor cando actuando na súa relación con Democracia Ourensana como dúo Pimpinela.
2: É porque o Partido Popular xoga a pelota e nos marea a todos en plena campaña electoral dicindo que votan en contra para quedar ben e ao final volverán á posición que tiveron nos últimos 3 anos para absterse e facilitar ese pago a proveedores. Esa é a gran pregunta. O Partido Socialista só é sospeitoso de facer unha cousa na oposición e contra a xestión económica do alcalde, que plantexar alternativas para poñer orden a ese caos económico e que aspiramos a poñer a partir de maio 2027, deixar de lamentarse, deixar de xogar a manipular a opinión pública con que vamos en contra de Jácome ou de, logo de repente pues nos abrazamos a él, porque non si que somos a única alternativa que pode liderar algo similar a Jácome. O Partido Popular e Gonzalo Pérez Jácome son algo así como Pimpinela. Cando se acercan as eleccións parece que discuten, pero a hora da verdade non tardan demasiado en volver a abrazarse.
1: Tamén se pronunciou, por outro lado, Méndez, a candidata do Partido Popular, sobre o proceso de adxudicación do Servizo Municipal de Transportes, que debe retrotraerse ao comezo, suspendendo a adxudicación a empresa Gavilanes, o que supón un retraso na mellora dun servicio esencial.
0: Non é unha cuestión menor, tampouco é un simple trámite administrativo. Aquí os ourensás levan meses sufrindo os problemas do transporte urbano e agora hai que asumir un novo atraso no contrato que debería dar pois estabilidade ao servicio. Aquí o que non pode facer este alcalde é presentar agora como solución, que é o que fai o feito de ter que volver atrás pois nun procedemento que el mesmo debía ter tramitado correctamente.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular tamén se solidariza coa muller canguesa que foi presuntamente agredida pola súa parella, que é policía local en prácticas aquí na cidade, e anuncian que solicitarán que sexa apartado provisionalmente do servizo, cosa que finalmente ocorría hoxe.
0: A nosa solidariedade total e absoluta coa víctima. E o segundo paso, o segundo punto é que nós, como Partido Popular, tamén, o primeiro de todo, solicitamos que pois que esta persoa sexa apartada do seu posto provisionalmente. Pediremos explicacións e pediremos que nos den máis información do Concello sobre este asunto, que é moi grave, que desgraciadamente é un dos... unha das lacras que ten a nosa sociedade.
1: E a Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso de o exedil Telmo Ucha contra o alcalde

0: Da cidade, o tribunal recita a pretensión do querelante de ampliar a investigación a posibles delitos de malversación e falsidade documental. A resolución judicial firme. Houbo xunta de goberno local, 21 asuntos na súa sesión ordinaria desta semana. No apartado de patrimonio, deuse conta dunha reclamación de responsabilidade patrimonial por unha caída na rúa e dun expediente de recuperación de oficio dos danos causados por un vehículo. Tamén acórdase a prórroga do contrato do Servizo de Mantemento e Soporte Técnico da Plataforma de Licitación Electrónica do Concello. No capítulo de participación cidadá, foron aprobación as bases reguladoras para a concesión das subvencións a asociacións veciñais para o funcionamento e a realización de programas ou actividades a favor do asociacionismo veciñal e da participación cidadá no Concello. Concello de Ourense, que organiza unha nova edición do programa Nexos de Intervención con Mulleres en Situación de Vulnerabilidade e Violencia de Xénero, que se desenvolverá dende outubro a mediados de xuño. Esta iniciativa leva anos sendo realizada pola Concellería de Igualdade e o Centro de Iniciativas para a Muller, e ten por finalidade achegar un espazo para as mulleres de forma que actúe como nexo de unión entre elas e a contorna social máis próxima. Incidirá en aquelas áreas deficitarias a nivel persoal, familiar e social para poder axustar mellor a súa situación e prestarlles así un servicio máis particular, eficaz, eficiente e de calidade. As persoas interesadas poden obter máis información na Concellería de Igualdade na Rúa Vasco da Ponte número 1 Baixo, no teléfono 988-393-191 ou no enderezo electrónico concelleriamuller@ourense.es. Os autobuses urbáns de Ourense serán gratuitos dende o próximo mércores ata o martes 22 de setembro pola celebración da Semana Europea da Mobilidade. O Concello de Ourense súmase así a esta iniciativa un ano máis que ten como objetivo sensibilizar sobre as consecuencias negativas que ten o uso irracional do coche na cidade para a saúde pública e o medio ambiente e dos beneficios do uso de modos de transporte máis hostibles como o transporte público a bicicleta ou os viaxes a pé. A edición deste ano da Semana Europea ten como lema Mobilidade para todas as persoas e busca garantir que toda a cidadanía, sen importar o seu nivel de ingresos, localización, idade, xénero ou capacidades, poida acceder a un transporte sostible e eficiente. A Policía Nacional detivo a unha persoa como autora de 4 delitos de roubo con forza noutras tantas lavanderías da cidade. Os feitos delictivos ocorriron en agosto, tras a última detención realizada pola Policía Autonómica. O ser sorprendido infraganti o autor nunha céntrica lavandería, este foi posto a disposición judicial decretándose seu ingreso na cadea. A Policía Local do Carballiño interviu este mércores un machete de grandes dimensións, un coitelo e unha pistola simulada despois de recibir un aviso sobre a presenza de varias persoas presuntamente armadas na rúa. Os axentes acudiron en torno a 6:20 da tarde de onte á rúa Vicente Risco, onde localizaron un grupo de mozos que levaban un machete de grandes dimensións. Ao percatarse da presenza do vehículo policial, os individuos emprenderon unha fuxida a pé en dirección á estrada de Ourense. Durante a persecución, os policías observaron como os mozos arroxaban diferentes obxetos á rúa. O que portaba o machete saltou de un terraplén de ao redor de 3 metros de altura cara a unha finca próxima na rúa Alberto Vilanova, perdendo a arma branca durante o brinco antes de continuar a fuxida. O presidente da Deputación, Luis Menor, reafirmou o compromiso da institución co sector primario a través de novas axudas por valor de 350.000 euros para apoiar a viabilidade das explotacións. Menor mantivo en Xunqueira de Espadanedo un encontro coa Asociación do Sector Primario de Galicia para poñer en valor os acordos acadados en Xaneiro tras a movilización de gandeiros e agricultores.
1: A retirada de plásticos das explotacións, que está, que ten, supón, un coste importante, axudas que teñen como finalidade a compra de maquinaria para a propia explotación, que sirve a súa vez para a prevención de lumes tan importante en Galicia, pero especialmente nesta provincia, da que temos triste recordo da vaga de incendios do ano pasado, e tamén moi importante que as explotacións teñan un futuro, e ese futuro pasa por a remuda das cabanas gandeiras e, por lo tanto, por a subvención da permanencia ou da remuda, neste caso, por parte de animais novos de recría, que axudas a recría, en definitiva, que se plantean nas mesmas.
0: E a Deputación tamén impulsa 14 roteiros no seu destino Terra de Celanova, Serra do Xurés, para favorecer a desestacionalización turística. A iniciativa Rutas que Xeneran, promovida pola institución provincial a través do INORDE co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, desenvolverase durante os meses de setembro e outubro. O programa comeza

0: tiempo, unos minutos, a hablar de esta cuestión. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Es una realidad con la que hasta no hace mucho convivíamos en silencio. Pero esto ha cambiado en los últimos años, porque es importante hablar de lo que sucede para poder también prevenirlo, para poder saber cómo actuar ante ello. Va a ser nuestra entrevista, a continuación. Saudamos a Miguel Anxo García Álvarez, de O Movemento Galego de Saúde Mental. Miguel Anxo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, gracias por atendernos. Hay que decir que esta conversa Tayun Sanos probablemente no la manteríamos, ¿verdad? Porque o certo é que xa dicíamos o comezo que durante moitos anos esta realidade coa que se convive aquí en Galicia, bueno, en todo o Estado, pero bueno, estamos aquí en Onda Cero Galicia, era unha realidade que estaba nas sombras e que agora cambiouse o paradigma. Creo que está ben, porque se non falas diso, se tentas agochar unha realidade, ao final tampouco podes poñer os medios, non, para poder prevíla, Miguel Anxo.
1: Sí, así é. Eu creo que o silenciamento que houve hasta bastante recentemente en todos os ámbitos da sociedade, que iba dende os centros educativos, o propio ámbito sanitario, hasta os medios de comunicación, é consecuencia dun estigma que ten séculos detrás respecto á conducta suicida. Compre lembrar que nun ámbito católico o enterramento da persoa que morría por suicidio non se facía en Campo Santo, é dicir, facíase fora del. Eso é un exemplo, é dicir, cuestión do estigma. Entonces, vivíase sabendo que había aí unha realidad da que se culpaba a propia persoa que morría por suicidio. Hai que recordar que o tratamento que se facía do acto suicida era o de comete suicidio. E isto ainda o encontramos a día de hoxe en libros, digamos, ou en documentos de orixen profesional. Sigues utilizando na comunicación nos ámbitos jurídicos, etcétera. Cométense evidentemente delitos ou cométense pecados, pero unha decisión sobre a vida dun mismo non é comparable a nada deso. É dicir, entonces, o estigma reflexábase en todos os terrenos, xa digo, na linguaxe, no tratamento dos enterramentos no marco religioso, estuvo no Código Penal e ainda sigue no Código Penal creo que se estima nuns 20 países, pero en España ainda estuvo no Código Penal hasta a reforma do 96, é dicir, como culpable a persona que facía isto, se sobrevivía, era sometida a proceso judicial. É dicir, entonces, o estigma reflexábase tamén en que a sociedade, obviamente, ocultaba esta realidad, non quería saber dela, cando a miraba o culposo, sintiéndose culpable ou avergonzada ou temerosa, e non existía. Eso foi o que fixo, entre outras, como Movemento Galego de Saúde Mental, no ano 2016, saliramos ca campaña Badaladas pola Prevención do Suicidio, da que hoxe celebramos outro acto máis ás 8 da tarde na Plaza de Platerías, en donde tocamos unha campá, damos unha badalada por cada unha das persoas que morreu no ano anterior como causa de suicidio, para manter a presencia do tema e a sensibilidade social. Pois ben, no 2016, cando salimos con esta campaña, que permanecimos todos os días dos meses de maio e xuño indo ás 8 da tarde a Plaza de Platerías, os medios de comunicación tardaron en informar desa mesma campaña un mes, mes e algo, a pesar de que iban pasando persoeiros por elí, políticos responsables, etc. É dicir, estaba como cerrado o ámbito informativo a falar do suicidio, excepto cando se producían e había que deducilo mortes inevitablemente de impacto público, ¿no? Entonces, bueno, este silencio impediu que nos plantexáramos, así que en este sentido esto todavía permanece, que miráramos con máis normalidade, por así decirlo, estas mortes, entendelas como entenderíamos calquera outra morte accidental, e que te vou decir, si é de orixen violento, dende esa abriuse o círculo informativo, a sociedade foi máis consciente, a partir da pandemia en particular alcanzou moitísima maior relevancia, e foronse poñendo medios para a prevención. Galicia, no 2017-2018, elaborou o plan de prevención daquela campaña, e a día de hoxe ese plan está en execución, pero non está avaliado todavía canto está realizado, nin que resultados obtivo, nin nada parecido. O estigma vaise reducindo, aunque ainda permanece, é dicir, hai que situarse que superar estas valoracións culturales e os prexuizos respecto ás condutas humanas tarda en xeneracións, é dicir, non é algo que se pode facer de un día para outro, pero convén estar sobre eso, evidentemente.
0: Uh-huh. Os datos do Instituto Nacional de Estadística referidos aquí a cando fan o desglose, non? Porque

0: causas de mortalidade referidos a 2025 sinalan que aquí en Galicia das 33.418 mortes, 295 foron atribuibles a suicidio ou lesións autoinfligidas. Bueno, ti comentabasme tamén que que hai unha diferenza, por exemplo, cos datos que publica o IMELGA aquí en Galicia.
1: Mira, o Instituto Nacional de Estadística é irritante no tratamento dos datos de suicidio, en que mellorou. Bueno, mellorou todo o mundo, vale? Pero o Instituto Nacional de Estadística acostumbraba a tardar do orden de ano e medio, dous anos en dar os datos. Eso xa para empezar. E segundo, que dá datos infraestimados. E a pesar de que é conocedor desos datos infraestimados, aínda non resolveu o problema. É dicir, a cuestión é a siguiente. É dicir, a causalidade dunha morte de orixen violento, é dicir, establecemento que é suicidio, implica todo un traballo forense, efectivamente, que hai que investigarla. Bien, esa investigación a veces prolongase máis alá do 31 de decembro do ano do ano que está facendo a contabilización, pero, dende logo, a 10 de setembro do ano seguinte, que é cando se realiza en todo o mundo o Día Mundial de Prevención do Suicidio, deberán estar xa con seguridade os datos relacionados con o suicidio do ano anterior. Bien, pois o Instituto Nacional de Estadística sigue nutríndose dunha información que non ten en conta a información das clínicas médico-forenses, ou cando menos na ten en conta suficientemente. Son as clínicas médico-forenses que en Galicia están agrupadas no Instituto de Medicina Legal, as que dan os datos fiables da causalidade das mortes violentas. Hai que recordar que o suicidio está no grupo de mortes violentas. Entonces, ao dar a causalidade establecerá se foi por un axente externo, por participación de outra persona, por accidente de movilidade, ou que sea, ou por suicidio. Entonces, os datos fiables en Galicia, sin lugar a dudas, son os do Instituto de Medicina Legal, que dá para o ano 2025 303 persoas fallecidas por suicidio. E o Instituto Nacional de Estadística mellorou os datos algo, pero aínda lle queda bastante por mellorar. Quer dizer, isto é unha crítica importante, porque a pesar de que se ven facendo, todavía non entendo moi ben, é dicir, como un organismo oficial dese tipo non logra resolver todavía este problema. Entonces, en Galicia, efectivamente, no ano 2025, insisto, datos fiables son os do Instituto de Medicina Legal, morreron 303 persoas por causa de suicidio, o cal dá unha taxa, por certo, é dicir, cantidad de mortas cada 100.000 habitantes, de un 11,16, que é unha taxa moi importante. Hai que recordar que a taxa media do Estado español sitúase cerca dos 8, 7 con algo. É dicir, xira ao redor de 8. Galicia está sempre moi por diante. Solamente hai outra comunidade autonómica comparable que é Asturias, pero estamos en niveles moi elevados. E dentro dos cales, por certo, en relación ao ano 2025, Ourense está situado nun 15,7. É dicir, o cal é moitísimo. É dicir, e é moitísimo máis, evidentemente, que o que tiño ano pasado.
0: Dentro destes datos, bueno, o que sí que, dos que dispomos, claro, o que sí, unha constante é que, en canto a número, se falamos de número, a idade ou unha franxa de idade na que máis suicidios se producen ou xente, bueno, se suicida, é a mediana idade, por así dicilo, ¿no? Que consideramos mediana idade. A mí chama moitísimo tamén atención esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes entre os maiores, especialmente homens maiores de 80 a 90 anos. Pero tamén ti poñías o foco, bueno, non a conversa anterior, antes desta. Dicías, é tamén alarmante o que está a acontecer na franxa de idade dos máis novos.
1: Sí, nos máis novos está pasando un fenómeno que, pocal, entre logo, necesita dunha explicación con seguridade, que é o seguinte. É dicir, no ano 2024, é dicir, as causas, por causa, digamos, de suicidio, morreran en as edades de inferiores a 20 anos, fixémonos de que estamos falando, unha persoa, vale? No 2025 morreron 11 nesa franxa de edad. A esa edad de 21 a 30, no ano 2024 morreron 16. No 2025 morreron 19. E na franxa de 31 a 40 anos, no 2024 morreron 17. No 2025 morreron 23. É dicir, estáse dando, aunque cuidado con comparar dun ano para outro, pero dende logo é tan chamativo, é casi un 50%, casi ben duplicado, non? É dicir, é tan chamativo que é unha alarma, e que nos obliga a intentar entender que é o que está pasando. E entón, que nos ocorre que nos enfrentamos a estes datos? Porque, claro, a maior presencia, digamos, en edades máis avanzadas, dá o patrón típico, por así dicirlo, que conocíamos ata agora, aunque eso, a edad non explica nada. O que se trata de saber que pasa cas personas, non? Que o que fai con unha persona tome unha decisión deste tipo e execute, non? Pero hasta aí vamos, digamos, unha distribución que era conocida, etc. Pero este

0: fenómeno, cando menos en este ano, é absolutamente novo. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando nos enfrentamos frente a esto, encontramos que aunque no tenemos respuestas. ¿Y por qué no tenemos respuestas? Porque no sabemos en realidad lo que está pasando. Más allá de saber cómo se distribuye esta conducta, es decir, cómo llega a estar presente en la sociedad en función de las edades y del sexo y de los lugares en donde se produjo, es decir, provincias o partidos judiciales o lo que fuera, no sabemos mucho más. Es decir, este é un enormísimo problema na prevención do suicidio. Es decir, sigue habendo unha mirada anormal. Es decir, é como se si cando xa decimos que unha persona se suicidou, quedara explicado a propia morte violenta. A morte violenta é explicada en sí misma. Efectivamente, a causalidade última, que é un acto que realiza a persona sobre sí misma, bien, esa é a causalidade última. Como é a causalidade última dunha morte en calquera outra circunstancia, a parada cardiorrespiratoria. Pero ninguén podría decir que alguén que morreu accidentalmente, dices, no, es que foi parada cardiorrespiratoria. Vas ter que mirar lógicamente que causou a parada cardiorrespiratoria. Pois en suicidio isto non se fai. É dicir, en suicidio a día de hoxe descoñecemos porque a xente toma esas decisións e porque a xente entonces se chega a matar así. É dicir, e isto é o que impide axustar programas preventivos atendendo as causalidades da conducta das persoas en relación a isto. Entonces, este ano é un reto, é dicir, porque efectivamente plantexa que esa franxa nova de población inferior a 40 anos está incrementou chamativamente respecto ao ano anterior a morte por suicidio. Bueno, é o reto que nos pon a nos diante de algo no, como o movemento leva insistindo anos. É fundamental a calidade dos datos da mortandade por suicidio, pero non é cousa que digamos nós. É que a Organización Mundial da Saúde, dende a Asamblea Mundial da Saúde do ano 2013, cando traza xa a primeira plantexamento de que hai que prevenir o suicidio e que hai que considerarlo un problema de saúde pública, xa daquela plantexaba que a primeira acción dos gobernos era de mellorar a calidade dos datos. Bueno, pois aí non temos mellorado prácticamente nada. Co cal a prevención sigue se facendo un pouco a ollo, por así decirlo, é dicir, a partir das ideas máis ou menos e os conocementos existentes sobre isto, pero e tamén das ideas de que nos planifican, é dicir, seguimos funcionando, o tema do estigma sigue afectándonos. É dicir, a morte por suicidio hai que entendela, hai que explicala e hai que establecer a causalidade como se establece en calquera outra morte violenta, co mismo rigor tanto policial como forense. Entonces igual así, chegaríamos a ir sabendo por que as personas chegan a morrer por esta causa, porque evidentemente hai moitas cousas detrás do suicidio. Hai desde unha anticipación de morte ante o temor a non ter controlado o propio proceso final de vida, é dicir, en donde outras desenvolvementos legales que se fixeron neste país esperemos que mitigue, hasta consecuencia do Estado, efectivamente, que se creou unha persona como consecuencia da súa vida material ou da súa non atención sanitaria ou que fora. É dicir, eso hai que explicarlo, se digo, caso a caso, e a partir de aí sabríamos que é o que está pasando. Pero se digo, hai algo en marcha que ten que explicarse, é dicir, que pasou este ano para que a franxa máis nova incrementara tanto a mortandade por suicidio, ¿no?
1: Bueno, pois Miguel Anxo, moitísimas grazas por atendernos dende o Movemento Galego de Saúde Mental. Moitísimas grazas por esta conversa.
0: Grazas a vos. Muy bien.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Cali.
7: Con precios como bacaladilla a 4,49 euros el kilo o paraguayo Carrefour el mercado a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoulloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega ao 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoulloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces teñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Vamos a seguir avanzando. AP9 ha vuelto a los titulares. La AP9, ya lo sabíamos, que después de las vacaciones de verano volvería.

0: comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
1: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña até o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no su sistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación Galicia-Costa, tamén se estende dende hoxe a declaración de prealerta á unidade territorial de Ferrol, río Mera, ría de Ortigueira e ría de Cedeira e tamén no subsistema de Zamáns. Empezaránse a adoptar medidas equivalentes. E sen cambios tamén na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica Miño-Sil.
1: Esperamos que as precipitaciones empiecen a volver á normalidade ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajos, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas al abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
0: E operación contra o narcotráfico en Ourense, varios rexistros en distintos barrios da capital ourensán en Allariz, que se saldaron coa incautación de 32 kilos de cocaína, estando a maior parte do alixo oculto nun vehículo caleteado procedente de Zaragoza. Hai 5 detidos. E brote de gastroenteritis en da zona de Fisterra. Fontes de sanidade confirman o gromo, os afectados que presentan síntomas leves e de curta duración. Esta se a facer un estudo epidemiolóxico para coñecer a orixen exacta. Segundo puido saber Onda Cero Parte, dos afectados participaron nunha proba acuática na praia de Punta Langosteira en Fisterra. Fontes municipais explican que as analíticas feitas á auga previas e posterior á proba non detectan anomalías, por iso hai que agardar os resultados de ese estudo. E o Concello da Coruña, que aproba por unanimidade en revisar de oficio dúas decisións plenarias de 1962 que entregaron a Casa Cornide a Franco. Para qué? Pois para poder devolver o edificio ao patrimonio público pola vía judicial. Luis Llera.
2: Anúlanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
3: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
2: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
0: E unha falsa alarma desatou hoxe un gran operativo de búsqueda de emerxencia na Praia das Catedrais. Mónica Santos.
4: O aviso de alerta foi dun particular que advertiu o 112 Galicia en que unha parella estaba na auga na Praia das Catedrais e que non podía sair. Outras versións falan de que a suposta parella estaba nas enrochas. Mobilizouse un gran operativo, Salvamar, o Pescadous, a Garda Civil e os socorristas de Barreiros cunha moto acuática. O dispositivo despregouse sobre as 3 deste mediodía causando gran expectación. O non atopar a ninguén pensouse nun primeiro momento que a parella puidera sair por seus propios medios, pero según puido confirmar o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, a Onda Cero, todo foi finalmente unha falsa alarma.
0: Pois é o compás de edición do 10 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Con cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga
5: unha xoia ou un hotel levan o logotipo

0: de Galicia calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia calidade. Xunta de Galicia.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: A música produce nas persoas unha pegada molecular medible. Os xenes responden de maneira diferencial ante unha peza musical, un patrón de resposta que é distinto naquelas persoas con trastorno do espectro autista, deterioro cognitivo ou dano cerebral. É a conclusión principal dos 5 anos de estudo do proxecto Sensoxenoma, que a través da aportación de 5.000 participantes e 1.500 donantes está iniciando o camiño para descubrir de que forma os estímulos sensoriais, concretamente a música, producen cambios moleculares no corpo humano e a longo prazo abrir a porta a desenvolver terapias. Un dos investigadores deste proxecto, Antonio Salas, presentaba as principais conclusións.
4: Si tuviera que resumir los hallazgos de este año en una palabra, diría reproducibilidad. ¿Por qué reproducibilidad? Pues porque es la primera vez que hemos conseguido analizar cohortes de pacientes de distintos años y hemos podido reproducir la misma señal, el mismo patrón que hemos obtenido en una cohorte, lo tenemos en otra cohorte. Eso es tremendamente importante porque es uno de los grandes pilares de la ciencia. La ciencia se fundamenta en la reproducibilidad de los resultados. En trastorno de espectro autista tenemos una señal muy interesante de 13 ARNs, de 13 moléculas, que responden de manera diferencial a niños o adolescentes que tienen trastorno de espectro autista y que no se detecta en población control.
3: Agora o estudo entra nunha nova fase abrindo novos interrogantes. ¿Por qué se producen estos cambios e cómo pueden aproveitarse científicamente?
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: E o curso escolar que xa comenzou arrinca cunha nova ferramenta en liña para consulta o estudo e aprendizaxe do galego. A Real Academia Galega estreaba hoxe o Diccionario Castelán Galego en liña. Lara Vivero.
5: Radio é unha das palabras máis buscadas esta semana no recentemente estreado Dicionario Castelán Galego da Real Academia Galega. Esta mañá foi presentado oficialmente polo seu presidente, por Enrique Monteagudo, pero tamén pola súa directora, a directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. O Dicionario Castelán Galego en liña está anclado ao da Academia, a da RAG, e permite facer con garantías as traducións das palabras. O chamado Dragbil conta con 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 90.000 traducións e 6.000 frases feitas. É o resultado do traballo iniciado en 2014. Dolores Sánchez Palomino.
6: A idea de facelo comezou, digamos, de unha maneira seria, non, a finais do 2014. O traballo, pois, realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios do 2015, vale? Uh-huh. Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero, bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidad non é tanto, porque, bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto.
5: Claro. Entonces, segundo destaca Palomino, unha das grandes dificultades para sacar adiante este diccionario castelán galego, ademais desa falla de persoal, a vez unha das súas grandes utilidades é a de identificar eses falsos amigos, palabras que son iguais, pero que significan cousas distintas segundo se xa nun idioma ou noutro. Por exemplo, estudio. Queren saber por qué? Pois entren en academia.gal e accedan ao diccionario castelán.